بلاسكو رباني ما جاني نراسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو تجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نراسكو أواي من دنجما نبين شو روز كلا رن دنجما نبين تجانا روز كلا رن دنجما نبين وسلم ما شو روز كلا رن رباني ما شو روز كلا رن تجاني ما شو روز كلا رن أواي من دنجما نبين Fondawo fondan zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten susukewo susuken zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten fondawo fondan zalan tambarten motawo mot zalan tambarten follingo follin zalan tambarten marsudiwo marsudin zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten Dikewa, susuken zalan tambarten, susukewa, fondan zalan tambarten, kiwuye leshin zalan lezen, amshe ususin zalan lezen, amota umotan zalan lezen, baburwe babur zalan lezen, kekewe keken zalan lezen le, joni haman motan zulan tambarten, tuchani haman motan zulan tambarten, Haman motan zulan tambarten, tuchani haman motan zulan tambarten, motowa zaran zulan tambarten, zarsanae zaran zulan tambarten, motowa zaran zulan tambarten, shewu haman zaran zulan tambarten, tija motan zulan tambarten, shewu haman motan zulan tambarten, shewu haman motan zulan tambarten, Oto motin zulan tambarten, shaba motan zulan tambarten. Lengi ya koskin, wulzuna kare ronin ya koskin, wulzuna deje wulronin ya koskin, wulzuna dail ronin ya koskin, wulzuna. Lengi ya koskin, te wulzuna, uro lengi ya koskin, wulzuna de hatin bandi gawanye, wulzuna abala bandi kirmaye, wulzuna. Lengi ya koskin.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: كاري راكن اندي مير ابا بكر ياري ما نقول لك زاني ما عملتي انت
1: قال ابا بكر ياري ما ناكرني فرس كمالان
0: نقول هذا رداجي برا حاول فان الرجل مالي بلا ما جوبيو شاما عندكم ما انا جوبيو يرو يرو بارا ونزمر يقول من على سؤال
1: قال على شاما ناكرني نوض لوقت على شيء
0: راج امين راجي كن اندي مي فان اليوم مرا بولري tamando mmpr wa pate sai tro lokala bala ngamri na kungana
1: shia la lokala nya kanda na rawalza
0: yo wa daji kin ya tene gere ta gere ne daji honorable mala tijani ngala tamanga mmpr ni tana chamando ko ma na den ngala shia lokala ka kali tro bala ngamri na kungana bala daji mai
1: gala
0: kiya anchi
1: gala zoro abab kare ni ala lokala kanda na rawalza ni ras kunya na kasado mu
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Bala ga jimi din mun ga ba kafe wata ga.
1: Ngala man wuce kan shiro kan dimero.
2: Gurma ta mala na wuce tarab kara dio prince.
1: Kakal.
2: Ah, daji jimin guro lambo de. Indiran da kasu bagul na.
1: Mm.
2: Daji jimi guro ali ko da koi. Alguni kala diro le ne sama do siro da kasu bagul na.
1: Gai.
2: Daji kuma na mamuriro siro da kasu bagul na. Koi kimirin kunte
1: ngala toro
2: dalori kunte samato daji buddirin kulero kamdo to ari koni fanyi samato daka sabagul na inshallah bali ade aluye da dai kamno yina da samare le hidai basal salam da reje
1: ngala ngala niras kunya lokto gonum a andia botor momondo ngawa bakase lokto ma chaire kan dimero isem garo

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دارو كليو
1: مالا يا جميلو
0: ألان غورو
1: مرتاوا
0: دارو كليو
1: كليو دري مركا. الحمد لله
0: دان غمريو
1: غمري الحمد لله
0: كليو سلين تنا
1: كليو سلين تنا سوي شي غاو بالاجي كاي ماي كرفري لرما
0: نغي ام انديا كديو يما ناسورنا
1: ادي ويس يا كوركرا torna da sori da samma so sero da barang gumri ogun na
0: ngela lokto na ala ko num kurda na walza
1: alhamdulillah herun de mbero to tena bala ga di maido
0: ngay
1: alhamdulillah
0: mashallah
1: da yini kwas awo kisha na ro gulam
0: ngay
1: ya andero shi ya ro gulen na sero gulen
0: a sema gana awawo turko zu tilzu
1: aya
0: da manyuwar turko waye
1: manyu kwa ne zai zilaro mazu sunna ma manyu waye
0: cha sai ro sawara to ma a wanda ma tuna da indiya ma charapsa sau ne ro to ma ya
1: yao ga ya kullero zundun dan wani ire ni yiru manum kuro kar ma to agara kurum mu kon zara gaiya
0: eh
1: yiru ma wala gero de kalakse
0: aje ba cha sai ma fasal da awza awza kan buzan yiro
1: sai ni ba fasal tolar arafa ya lan gusa rashi da arafa ya sadin
0: yo ni awza kasar da ai man ganu ya so rumi
1: cha ganu ru sasain ganu ru rashi man ganu ru sasain
0: yo shi ma awolo
1: nan no ba ya kam kan fasal da awraka san ta ma san da ba san ta ma ni ba san le yin
0: ya
1: ma ne kuriyan selle yin dangun ngulanza
0: eh
1: andere ji yar maron dangun uru gulen ha kwasan awai manum ngulutum kurma gam ko dare ka kwasan wolde selman dangun uru ay kala danna
0: are dai dan fasal fanya munye indisoro awa dai dan dan munye indisoro ta yi dai
1: aha uje
0: gay
1: dai chairman de bra bunde gulduna kasar ne ku duna toron gala dai
0: gai
1: kirin tunde bune abula dai sa toron dan gamu da gulmuna assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: gala gala da ruwa shiga wato ga doctor anya kirin zanar nura skin yana kasar da mu fars kamar rogo
2: asuma bal galbani istakirin kumada asuma bal galbani
0: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam balai gaji maidu
0: ndaro kliwa
3: sai
0: alhamdulillah dufan dai
3: arka man yawa amar shago mama na jin guro malariye
0: amar shago ma bara wan gamiro
3: yawa lale bara
0: ya patulan banam kwairo zutulu so tira diwaro
3: alhamdulillah sai askira kamaro
0: gai
3: dai danye tira manyura kuru diena
0: ala bara su sai tulon zamai
3: ale irma arma sho chaman kinte kaman dia banan india sero samma tira ru koldinu wonjuma
0: gai dia
3: yawa arinan karo dai ala andero mu kwanza ce
0: amin ya rabbi
3: yawa zo maro askrina paraskram tin cha iriman ga kya rakana ro dia musko fandike ga ki
0: jire
3: am gure su kai dai awa zawal kasami womnum do fandum ga mi
0: gai
3: dai jamiyar wai samma sero bara bulukuna
0: gala mashallah
3: jamiyar wai samma sai aro ngana kliwanci ne
0: gala amin ya rabbi gala amasha goma do ngoro amalare lokto magonum paraskam da botro daji current bordron ametala gala diologa mana darunya lenye batalla chilala insha paraskam da gom kotro

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: دادو
0: كليا
1: كليا يا ايه
0: الحمد لله دي بارا غمرو
1: بارا بارا اندياك
0: ادي اندو فندي
1: بابا سيناري كيلارين
0: غلا بابا سيناري بارا غمرو
1: بارا غمرو على سنا وميو
0: اللهم امين يا ربي
1: على بالي منا مناتي على شيم ديرو كليزي
0: امين يا ربي
1: غلا غايتيك باشو وانك يعني يا بين دالو امانا ngora gwenda mgaren aba bukari yari manya salle sonwira ai gwandu salloi
0: na
1: nya aba bukari yari ma salle sonwira ai wa kazo sallu
0: a biya kasar kamar ma suro a wazu tulsi ala wani ma za daktoro
1: yo yo a buran ta kasar ala barazi
0: ngai
1: ngala ala ne ya sare
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ngala kalyan ti ngala
0: amin ya rabbi nyiras kanyana alakta ma gon wandi abotro daji harami krantu kanada la jiptu saw lokto yambas ko andro hafsin sawan naran daram doni shi foras kam adeyo kashe nan duru haskin yana suro katar doni andiya bofonu suro foras kam shi maden kurade ma a rubtu kurade ma zo tulsu andiya karnu kuru adema waya mana ison andiya bofonu andiya dan diya zan duro tati kurantu alan daram doni sana doni foras kam ma kurade ma hawara doni kuru chida ga daga sinama faton dara sunne ita ga sima ku larafa do kashe kurantu susu kasar doni chidawo don dara sun yaro tana su injiniya don doktor kalkalle ko da su hafsu an dan da faktana ma injiniya Mustafa Maman Mustafaro doktor kalkalle ma Alhaji Gaji Maidu nan da fadaran an dan da sai barika fa kuma mai ala an da rufcho ma sara kusuwan chai da walte shi nan nya na dira press kan balin sartar ra kura da ma hawaran da kura da ma chidaga daga sunan ma da na dira kulmita ga turo kurantu kaudo ala andiro wata herajo